фекари пусташу нашу милішу. Шташу нашу милішу, межу то полошу, майго, де хаше моло ішу.